0: I Kina så har de et miljøkonsept på gang som kanskje skulle være litt overraskende. Jeg vet ikke om du kjenner til det, men det jo lover og regler I Kina I forhold til hvor mange unger du kan få.
1: Ja, stemmer. Jeg husker ikke hvor mange de kan få. Det to?
0: Det vel egentlig bare en, men du kan få to under visse omstendigheter, hvis jeg forstår.
1: Ja, hvis du ber veldig fint.
0: Nei, jeg tror det har noe med den andre familien og inngifte, og det et eller annet greier der.
1: Mm.
0: Men I hvert fall, det likevel viktig å beholde forplantningsevnen så god som mulig.
1: Ja.
0: Og I den forbindelse så det en organisasjon som nå har en underbuksekampanje.
1: En underbuksekampanje?
0: Ja.
1: Jeg har hørt det at disse, det ikke underbuksene som ikke bra, mens boksershorts bra?
0: Ja, greia her visst nok at du skal ikke ha for stramme underbukser.
1: Stemmer. Mm. Og ikke for varmt badekar, det har jeg fått med meg.
0: Nei, det skal henge litt fritt I lufta.
1: Jeg trenger å puste litt.
0: Ja, ja visst nok.
1: Eller så kveles
0: de. Du, og denne kampanjen det de har gjort, de har hunget opp på en del bygninger nede I noen byer der. Underbukser, gigant underbukser faktisk.
1: Herlig.
0: Som en illustrasjon av at gutter skal ikke være så fjonge på det. Du skal ikke gå I noen sånne stramme underbukser.
1: De skal... Nei, men det jo ikke noe sexy heller. Det mye tøffere med boksershorts faktisk.
0: Boksershorts, ja.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Jeg synes det.
0: Men de må ikke være for stramme deg heller.
1: Nei, de må jo for all del ikke det.
0: De må ikke være sånn sykkelbukser liksom.
1: Nei. Det jo mange som tror det at... Ja, det vel mange som velger å gå litt sånne stramme for at du skal sitte litt mer på plass, jeg vet ikke. Hva foretrekker en mann, tror du?
0: Det tror jeg varierer veldig.
1: Ja, det gjør det.
0: Så lenge det komfortabelt å ha på seg, så det stort sett greit for oss mannfolk.
1: Og du ser jo på disse reklamene, vet du, som de har ofte for boksershortser, så det jo ekstremt stramt.
0: Ja.
1: Og jeg tror ofte det juks de har under boksene på de reklamene, altså.

Vi måler verktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Litt åker, men vi har radar, så det, vi kan gå I blinde, vet du.
1: Ja, ja, ja, med moderne hjelpemidler I dag så går det mest an, men på siste onsdag, da var det full storm ut på der, og da hadde du litt utfordringer med å sitte rolig.
0: Ja, det var litt ruska vær, og så vi jo midt I sånn, en dam der det samles en del fjorder, så når vi runder et nes, så gang plutselig bølgene snur, og da får vi det på siden, og så går det litt sjang.
1: Ja. Och kapten Torje han körte stabilisatorerna på full guffe.
0: Bang bang.
1: Bang bang.
0: Ja, nei, han gostade sig han.
1: Ja ja.
0: Men så kamera och lys och allt flög väggen väl och.
2: Kaffekanna
0: knuste vi och bananer, det såg ju ut där. Är vi kör klar?
1: Ja ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Det var I hvert fall god stemning Og han som ringte ja, ja. Inn akkurat når det kom en brottkjø der Han holdt jo på å lese GL han også
0: Ja, ja, ja, han skjønte Han visste sikkert ikke vi var på I ferie Så han skjønte, lurte sikkert felt på hva dette her var
1: Ja, ja, så folk flest tror jo at du sitter på land, vet du, I et studio, men nå jo erfarne bingo-spillere vant med at vi også kan finne på å dra andre steder, for eksempel ut på båt.
0: Vi på båt, og vi har vært I Tyrkia, og vi har vært på gruo pub, og vi litt around.
1: Yes, yes.
0: Til mer mobilt der, nå har jeg fått meg en sånn kasse, så nå... En gang så får jo denne kassen ut av bilen, vet du, jeg har glemt å lukke av skyvedøra og knuste både PC-er og skjermer og alt mulig, men nå har jeg fått meg en sånn tasse. En sånn flight case, ser du?
1: Oi, se det, ja. Ja, den tåler.
0: Altså, den tåler, så har jeg masse dyner oppi da, og pakker alt inn I dyner og puter og skumgummier.
1: Ja, ja.
0: Så det...
1: Det ordner seg.
0: Alt ordner seg. Nå det høstferiebingo igjen.
1: Ja, det høstferiebingo, vet du. Og nå skal vi jo presse ut en jackpot igjen.
0: Yes, og det høstferiebingo her på Vestlandet. Forrige veka var det på Østlandet, og nå det her på Vestlandet. Og da det mange spillere, det kommer til å bli en god stemning. Skal være I studio I Odda, hvis jeg ikke tar det hjemme på kjøkene. Jeg har ikke helt bestemt meg...

0: Ja, kunstig ejakulatbefruktning. Man må først høre med kaptein Torje om det greit med kunstig befruktning.
1: Du enig, Torje?
2: Nei.
1: Du enig?
2: I
1: hva? Om vi skal drive med kunstig befruktning av en jackpot nå på onsdag.
2: Ja.
1: Vi kjører ut.
2: Vi kjører han ut.
1: Ja. Skal du være med å ha bingo på onsdag? Nei. Kan jeg? Du er så en klok mann, da.
2: Jeg tar jo bare jackpoten jeg er med, da.
1: Ja. Ja, vi får han ut, i hvert fall.
0: Bingo-gjengen, hvis noen lurer, altså, det er på MF Kinsarvik.
1: Ja, dette er juleferie.
0: Ja, og jackpot, bingo-ferie også.
1: Ja, det er bingo-ferie også.
0: Yes. Ellers så nevnte vi vel en gang sist at snart kommer ekstraspillet.
1: Ja.
0: Det er to ekstra runder før hovedspillet.
1: Yes.
0: Da starter vi 19.30 for de som vil ha med seg to ekstra runder, og da kan også jackpotten gå ut der. Men det kommer snart. Så det kommer snart, ikke denne onsdagen, men i løpet av de neste ukene så kommer også ekstraspillet. Det er flere bingospillere som har sendt en melding og spurt om vi ikke kan kjøre et ekstraspill, så vi skal se om vi kan få til det.
1: Men da kan de da velge da. Da velger de å kjøpe en runde på ekstraspillet da.
0: Ja,
1: så blir det to helt vanlige runder.
0: Ja da, så bare når du kjøper bingo-blokker online, så bare krysser du av for jeg vil ha også ekstraspillet. Så koster det 40-45 kroner eller noe sånt.
1: Ja. Det vi må være sikre på da, er at det blir ferdig til sharp 8, sånn at hovedspillet alltid begynner klokken 8.
0: Ja.
1: Men det får vi til.
0: Ja, det, du bruker ikke en halvtime på to spill, normalt.
1: Nei, det spørs om det kan bli bølger det.
0: Ja, alt kan skje, men vi satser på at det går i orden.
1: Det går fint, vi kjører på. Mata pau.
0: Men da er det høstferiebingo som det holder denne onsdagen?
1: Ja, det er det. Vi gleder oss på. Det er jo høstvær, poteferie, og jeg håper det blir litt opplett. Akkurat nå var det grått og fælt, men det kan jo snu. Uansett, fyr i peisen, superbingo-bongo.
0: Ja.
1: Og, ja. Bong-bong.
0: Ja, alt kan skje. Bong-bong-bong.
1: Bong-bong-bong.

0: Du har varit med på diverse konkurrenser i senare tid. Du är ju regerande mäster i konebering, i alla fall som koneämne.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det står du ju respekt av.
1: Mm, jag är väldigt flink att hänga upp ner och dingla medan en kar springer och går.
0: Ja. Det är du jättegod på tydligvis. Bäst på ungkarsfestivalen i alla fall.
1: Ja.
0: Nå har vi visst nok hatt en konkurranse i USA også, men dette har ikke så mye med konebering å gjøre. Dette har med pølsespising å gjøre.
1: Pølsespising? Ja. Spørs hvor flinke jeg hadde vært der, altså.
0: Ja.
1: Tre på det meste, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Disse guttene her er helt enorme, og de har ligget i hardtrening nå i månedsvis på Oi, pølsespising.
1: Har de blitt litt tjukke, eller?
0: Ja, for så vidt, men jeg ser måten de spiser det på her. De trykker pølsene ned hele, stort sett. De
1: ja, vel?
0: Stapper de bare ned.
1: Ja, for jeg får få den ned fortest mulig.
0: Ja, så de bare stapper de ned.
1: Ja, og det hele, pølser i brød, sant?
0: Ja.
1: Eller er det bare pølser?
0: De tygger brød, og de trykker pølser ned i hålet, og så tygger de brødet, og så trykker de ned.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Og dette de må her ha går brus med sugerør, da, for å så liksom...
0: Jeg har ikke sett på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Men i hvert fall, nå har de satt en ny verdensrekord
1: ja,
0: i å spise pølser.
1: Okay.
0: Det er borte i USA. Det er faktisk på Coney Island i New York at de har nå brutt rekorden. Den nye rekorden er det Joey, nå med kallenavn Jaws Chestnut, som har i sin hulehånd, han har greid nemlig å spise 68 pølser på 10 minutter. Og den tidligere rekorden var på 66. Men nå altså, verdensrekorden i pølsespising, 68 pølser på 10 minutter.
1: Han er sikkert en bra tur på do etterpå.
0: Kan bli en stund til han spiser pølser igjen, kanskje også.
1: Ja.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.